0: Just let me talk about it. Du sa vi sa fra alle brannene at dere kom ut av metoder.
1: Det var så ganske ut det du sa vi. Det var så ganske ut det du sa fra.
0: I got there in this gap, and I got down there with a leg on my belt.